insieme. Odofo, asem ne wi enya se so Awurade Nyankopɔn, dedi ne mmara asɛm so. Ɛdeɛn na mmaa bɛyɛ wo, ɛdeɛn na mmarima bɛyɛ wo, ɛdeɛn na nsa bɛyɛ wo. So Awurade Nyankopɔn, dedi ne mmara asɛm so. Yɛnim nyinaa, yɛne nnipa nyinaa sɛdeɛ asɛm ne wi ɛyɛ nyinaa no.